0: Dobro, da si prinesel to krtačo iz Rima, ker to je moj nov instrument.
1: Pa glavni, ne? Čino, Marino, dobro jutro, ampak jaz mislim, da moramo eno drugo zvaditi za jutri, za veliki VIP show.

0: to.
1: Zdaje, nežno, nežno. Ok, vidim
0: budi
1: da...
0: Budi vojnik branije.
1: Vidim da mu mogu malo povaditi. Dajmo povaditi skupio u teš trenutku. Željko Bebek in veliki, večen Oliver Dragojević.

vam za će otpenjat gumbe, spiju ti vam na smeh iz ustnic, iz ramen potegnil svilom.

0: придумал великий Госби изил.
1: Колико тихта твой пес и колико те стане негова лакота. Радио Актуал Куминтачка, ветерина и търговина ищета највечега и најбол пожрешнега пса за сауја. На ничена ин 40, 30, 30, 70 пошлите Госби. Име својега пса, негово тежо и колико евро приближно всак месец порабиш за негово храно. Два пасја првака бомо наградили с великим жакљем хране Госби Ексклусив Лемп Макси.
2: Tvoj pes obožuje polno skledo? Potem spoznaj Gozbi Exclusive, kakovostno mediteransko prehrano za pse, ki jo najdeš v Tački. Tačka in Radio Aktual.com iščeta največjega in najbolj požrešnega psa za Zasavja. Pošli Gozbi ime psa, njegovo težo in mesečni strošek njegove hrane, da se poteguj za enega od dveh 12-kilogramskih žakljev Gozbi Exclusive Lamp Maxi. Tačkini veterinari vedno izberejo Gozbi, ko tvoj pes želi v skledi nekaj več.

možda jednom opet poslože se zviste, da nas nekim tajnim putem spoje.